Chiar am luat mai doar Miguel Danke pe mensaje cu Sr. Benișar Roman cu ne. Mă de asemenea, uite punte romană cu te spera, cu nos cada un nos parte din mensaje aici și cu noi punele de practica din nos vida. Și tambe compartir cu otru. Ma nos termina, mi chiar pe romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?